0: nga luenga fa seila vo le ngai mol mol sanga le mudu le va am fenga nga luenga le va vo le ai pe o ele ele o le kuka ele nga ko valo nga
1: ma tu e to lu amata ta ilungo le va o ila tu vi fenga luenga ilungo